0: Giuseppe.
1: Mladen barac Ujčić, gledam tebe. Kad si nosila smokav koš, gledam tvoje lipo telo, nigda je još meni pamet zelo. Gledam tebe, nito jaška, važgano je srce još da naska. A otprta duša sanja mladi naš žitak, vrnjuje me vas sićanja, slaja nek cvitak. Gledam tebe, se si mlaja, a mon srcu se si slaja.

pa je neka nam dura, a što se tiče današnjih valova, oni su izdurali. Njih su odradili Vonjen Korić, Goran Banić i Albert Petrović.

glave mi ne gre. Da usnu, poljubija sam te. Došlo mi je to polako, poslije uprija sam jako usnu.

0: sam okej, okay, ali hej, ti si mi u bedu, baby, ne jebi gredu, bit će sve u redu.
1: Ide naš mileni, pogledaj tamo, gle kreteni, lutaju izgubljeni, višu jao meni, ovo je era rock'n'rolla i bloga i seksa, rep modela, ti bijet za popunjavanje teksta.